kaum muslimin dan muslim. Ketahuilah, Anas bin Malik pernah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.